ve edi agbeve taifa edi aba eni se eye typhoid fever ene wo so typhoid ena woni wabusua uhwe se de weda yesiye ye uhwe se de nsue tuto ye ya malaria ne cholera ene typhoid ye